anh ba bị anh ấy chết anh ấy lúc mà cha bị để cha lấy gian và cha bị nó to tin đầu đi và nó vẫn chim mà cha mù kì và nó vẫn có nên nữa anh ấy chết mà này gắt cho chị đâu nàng ra cha mù